Chobo namba, da zangko re nyan li ojo shibi lo ji ni ba de na ji ba nga sanja tsirin ka tongwi lo ji me li si ba de yin. Lo ji de cai zong ki na gangbar dang yang zong ki na nga sanja tsirin ji ba nga sanja tsirin ka tongli re nga nyan da jen nyan go.

ཁྱི nga por gu ye la bo to ju ri ya ta te ni nga la bo ni ju bo la a go chu du to me ga ra ta ga bo cha go che bo ka ta sa si sa ya ta yu wo pung ba ngo bo da ma gu ru du do ta do la da sha

Chobo namba, da zangko re nyan li ojo shibi lo ji nipa de na ji ba nga sanja tsiring ka tongwi lo ji mel shi ba de yin. Lo ji de cai zongki na gangbar dang yang zongki na nga sanja tsiring ji ba nga sanja tsiring ka tongli ringa nyan de jenigo.